0: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Harmoni FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita sukan. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan sukan ria kaca cawangan tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Kaca Cawangan Tutung Kampung Pancur Dulin. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai sukan ria berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan surantau. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan malam dan awal pagi tadi. Manchester City terus memberi tekanan kepada Arsenal di puncak Liga Perdana Inggeris

0: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga. Harap maklum.

0: Eh, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

Harmoni FM, inspirasi keluarga, bahagia stesen keluarga dan sukan awal. Selamat tengah hari semuanya. Mungkin sedang menikmati juga dah makan tengah hari bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Selamat menjamu selera juga sambil mendengarkan lagu-lagu di Harmoni FM pada tengah hari ini. Satu makluman kita kongsikan bersama dengan Auda, kerja-kerja penggantian flow meter dan juga injap di loji rawatan air Agis-Agis di daerah Blight, yang mana kawasan yang terlibat ialah Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan juga kawasan sekitarnya. Jadi kerja-kerja ini akan dijalankan pada 11 Mei 2026 bermula pada pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai. Jadi kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah, dan untuk permohonan pembekalan air tanker, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123. Satu makluman untuk Auda, kerja-kerja penggantiannya akan dijalankan pada 11 Mei 2026. Jadi Auda, kita akan bersama untuk kembali.

Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji BUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan membaca Yasin dan Doa Selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan, aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam di seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan sukan Brakas. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga 14 Jun itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan dan minuman dan aktiviti. DYS Hobby Brunei Darussalam adalah sebuah kedai permainan Tamiya Mini 4WD di Hasrat menjadi tempat untuk belajar, berkongsi idea dan melahirkan lebih ramai bakat serta peminat Tamiya Mini 4WD di negara ini. Majlis perasmian kedai berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Pembukaan kedai tersebut melambangkan satu kerjasama erat dan persahabatan antara komuniti negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dihasrat menjadi platform untuk berkongsi ilmu, pengalaman, teknologi setup serta membangunkan komuniti Mini 4WD yang lebih aktif di rantau ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilmu Siri-Siri ke-24 dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan Urus Setia Program Keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian.

Tengah hari semuanya, selamat tengah hari untuk Audi yang masih lagi terus setia bersama, dan ini merupakan jam terakhir saya akan bersama dengan Audi. Dan kita dengarkan sebuah lagu daripada Syarifah Aini, Empat Darah.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
2: Harmony FM.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fizah dan Faisal. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Yang Penting Happy, nyanyian daripada rakan-rakan HPK Harmoni Pujaanku, dan lagu Senyum Tak Berbalas daripada Rohani Jaafar. Tahukah Auda, Hari Suara Sedunia disambut setiap tahun pada 16 hari bulan April untuk meningkatkan kesedaran global tentang kepentingan suara sebagai alat komunikasi utama dan perlunya menjaga kesihatan pita suara. Peringatan ini menonjolkan penjagaan suara daripada kebiasaan buruk yang boleh menyebabkan gangguan vokal.
1: Fakta penting Hari Suara Sedunia yang jatuh pada tiap 16 April ialah untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan peti suara, kesihatan vokal dan pencegahan masalah suara. Menggalakkan tabiat sihat seperti minum air yang mencukupi, mengurangkan merokok dan mengelakkan berteriak. Suara adalah identiti unik manusia dan penjagaannya sangatlah penting bagi mencegah serak kronik atau kerosakan pita suara. Sambutan ini sering melibatkan pakar telinga, hidung dan tekak ataupun ENT serta ahli terapi pertuturan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai.
0: Sebab tu tani penting untuk menjaga suara kita ni, Faisal lah.
1: Lurus tu, Fiza.
0: Okay, kita ni berhibur lagi, Faisal, boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Okay, kita ni berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Mansur Abdul Rahman, lagu Suka Sama Kamu dan lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, nyanyian daripada Siti Hazizah Haji Nordin.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMMFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bulkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan di PMMFC 0 dan Sabah FC 1. Di PMMFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan Doa Selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran, dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselesaan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga 14 Jun itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan dan minuman dan aktiviti.
DYS Hobi Brunei Darussalam adalah sebuah kedai permainan Tamiya Mini 4WD dihasrat menjadi tempat untuk belajar, berkongsi idea dan melahirkan lebih ramai bakat serta peminat Tamiya Mini 4WD di negara ini. Majlis perasmian kedai berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Wara. Pembukaan kedai tersebut melambangkan satu kerjasama erat dan persahabatan antara komuniti negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dihasrat menjadi platform untuk berkongsi ilmu, pengalaman, teknologi setup serta membangunkan komuniti Mini 4WD yang lebih aktif di rantau ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilmu Siris Siri ke-24 dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan Ursetia Program Keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua-dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia, termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Program bertemakan Welcome Home From Saying It to Living It bermatlamat untuk membimbing para peserta menterjemahkan tuntutan syahadah ke dalam amalan kehidupan seharian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Berlangsung di Bilik Juri dan Hub Komuniti Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama Ursetia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, pengisian program, sesi borak santai dan soal-jawab. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, ria, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakan dengan penyertaan ahli jawatankuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lama Kanan dan Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Burai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di Gelanggang Futsal Terbuka, Jalan Pantai Lumut

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Dayang Hajah Nur Fariza Muniati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga Khamis depan itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan, minuman dan aktiviti. Perasmian kedai DYS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada 5 rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Televisyen Brunei RTB terus menggorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Norafidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
2: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go iaitu platform RTB yang online masa ini.
0: Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Band 6 Jalan Melaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera berat. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Kerja-kerja penggantian flow meter dan injap akan dilaksanakan esok di loji rawatan air agis-agis daerah Blight. Kawasan yang terlibat, Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 malam. Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian terus salam 123. Berita luar negara. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus, demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sudah menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabah hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai Barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia, termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU menegaskan semua penumpang

0: Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Mohd Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai Kejohanan Futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Klub Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almeres FC muncul juara Kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Aish Ashafi dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat pasukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong. Kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

6:01 minit petang waktu Brunei, kita sudah pun berada di ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana di jam pertama ini kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat bagi pertemuan Ahad 22 Zulqa'idah 1447 Hijrah 10 Mei 2026 Masihi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Ahad ialah pada pukul 6:26 minit petang, bertukar daripada 22 kepada 23 Zulqa'idah 1447 Hijrah. Dengarkan pembuka tirai lagu-lagu dakwah petang ini, Julfikar dan Zubin Ali, Penantian.

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling mulia ialah la ilaha illallah dan doa yang paling baik ialah alhamdulillah. Hadis

Ya, tepat pukul 6.17 minit petang waktu Brunei, sekali lagi Auda sebagai panduan bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Petang ini ialah pada pukul 6.26 minit petang. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, maghrib bermula pada pukul 6.27 minit petang, dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Belait pula, waktu maghrib petang ini daerah Belait bermula pada pukul 6.29 minit petang. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja. Di jam pertama ini mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan berunsur nasihat. Tepat pukul 6.45 minit petang nanti disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ya, tepat pukul 7.30 minit malam waktu Brunei. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masa waktu menunaikan sembahyang Fardu Aisyah malam ini ialah pada pukul 7.39 minit malam, manakala bagi daerah Tutong pula Aisyah bermula pada pukul 7.40 minit malam. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat di tanah air yang berada di daerah Blight, Aisyah malam ini bagi daerah Blight ialah pada pukul 7.42 minit malam.

Ya, Wadah, kita ingin sampaikan satu makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Daerah Belait. Ini makluman mengenai kerja-kerja penggantian flow meter dan injap di loji rawatan air Agis-Agis Daerah Belait. Ya. Ini akan melibatkan kawasan-kawasan di Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan juga kawasan sekitarnya. Dan esok akan berlaku ya gangguan bekalan air 11 Mei 2026 bermula pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai. Jadi dalam hubungan ini, kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah. Jadi untuk permohonan pembekalan air tanker, Auda boleh hubungi talian Darussalam 123. Jadi sekali lagi Auda, maklumat esok untuk Auda yang tinggal di kawasan Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan juga kawasan sekitarnya, sila ambil maklum. Jadi esok 11 Mei bermula pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai, kawasan terlibat berkemungkinan ya akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah. Jadi Auda boleh memohon pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123 ya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian flow meter dan juga injap di loji rawatan air Agis-Agis Daerah Belait. Maklumat lebih lanjut boleh Auda dapati menerusi Instagram rasmi @JKR Brunei. Sementara itu kita sapa pendengar-pendengar yang masuk menerusi ruangan WhatsApp Harmoni FM pada malam ini. Terima kasih kepada Bro Junaidi yang berada di Mumong, Kuala Belait. Kepada semua yang bergelar ibu atau sekejap lagi bergelar ibu, saya ucapkan selamat hari ibu. Terima kasih ya Bro Junaidi dan juga isteri beliau yang berada di kampung Mumong, Kuala Belait. Sementara itu kita sapa rakan pendengar di Tutong pula bersama Sukarse. Malam ini mengantarkan pantun pula. Jadi ada dua pantun yang disampaikan di sini untuk pendengar-pendengar. Jalan-jalan di hari Selasa sambil membeli buah pelaga. Selamat menyambut hari ibu sedunia, kasihnya ibu membawa ke syurga. Dan pantun kedua, pergi menebang kayu meranti, aku ambil juga kayu jati. Walaupun banyak yang sanggup mengganti, kasihnya ibu tulus dan sejati itu dia. Hari ini hari Ahad yang kedua seluruh dunia termasuklah kita di negara Brunei Darussalam ya memperingati Hari Ibu. Jadi selamat Hari Ibu buat insan yang menggelar ibu. Terima kasih ya atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga semua bis kita yang menggelar ibu, bonda, mami, umi dan sebagainya sentiasa dikurniakan kesihatan ya, kebahagiaan dan keberkatan. Hargailah mereka yang menggelar ibu selagi mereka masih ada di sisi kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka, Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani

akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perasmian kedai DYS Hobby Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilm Siri-Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan belia, Pusat Dakwah Islamia, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamia. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel refleksi iman, aku dan ta'an. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Berlangsung di Bilik Juri dan Hub Community Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamia. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Ban 6 Jalan Mulaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera beran. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula esok. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 WhatsApp semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Berita luar negara. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Minh Hung dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting.

0: 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Honduras masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal, Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Belain. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut, Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Belait dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almirez FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ash-Shafi'i dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidin Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong. Kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan futsal pasukan 2026 di Arena Puteri Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri Stipri. Sebanyak 8 buah pasukan menyertai pertandingan tersebut. Juga diselanjurkan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Johan pertandingan pasukan Sekolah Menengah Awang Semaun A. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di

Okey, lagu cinta memekat di hati. Bila ada tepat 10 malam ini, kita akan mengikuti berita. Kembali selepas berita nanti, segmen mana ada hingga 10.30 minit malam. Ada sebelum kita dengarkan mengikuti berita, dengarkan lagu daripada kumpulan Panji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Barakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perasmian kedai di YS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat pemain kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilm Siris Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel, refleksi iman, aku dan ta'an. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf Al-Syahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sebuah kilang di kawasan industrial Pak Ban 6 Jalan Mulaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera berat. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula esok. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Berita luar negara. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Min Hong dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus. Demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Sukan. Pesta Bedudun versi kedua iaitu kejohanan futsal, pertandingan memancing dan pertandingan kicauan burung murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Belayan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Belait dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSRC FT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ash-Syafi'i dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih sebagai pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong, kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang sekolah rendah Kampung Bukit Udal daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunding oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi awak pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1, sementara itu bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Isnin 23 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi.

0: 104.1 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia, Harmony FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Radio Brunei komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Setiap ujian satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Program Ikon Mualaf 2.0 memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani Mukim Pekan Tutong diadakan kemarin. Majlis yang berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada lima rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Television Brunei RTB terus mengorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Nur Rafidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
2: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go iaitu platform RTB yang online masa ini.
0: Laporan dari Tanah Suci, bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei 2026. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan terus dipertingkat kepada bakal jemaah haji negara dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rauda, Madinah Al-Munawarah. Antara perkhidmatan yang disediakan pemeriksaan kesihatan, rawatan

Awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji negara. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program IM Series Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah. Program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi, universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Program merupakan anjuran belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sesi tersebut memberi ruang kepada peserta untuk mendalami asas keimanan serta memahami konsep Islam sebagai cara hidup yang syumul atau menyeluruh. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula hari ini. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Kerja-kerja penggantian flow meter dan injap akan dilaksanakan hari ini di loji rawatan air Agis-Agis daerah Blaid. Kawasan terlibat Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja akan bermula pada pukul 9 malam. Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yakni HKK telah mula disambut pada tahun 2012, yang mana hari Ahad pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara kita Brunei Darussalam. Ya, dalam kehidupan kita tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Ya, tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku.